ہووے اونو کدرے غریب نہ آکھ بینا او دے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے او دے درد گداواں دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دین دے او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد